Nzamba ebaki yango monaki alalisaki Adamu mbongi tango Adamu alamukaki alakisaki ye posa na ye Adam agangi alobi voilà la chair de ma chair soki nga nakomi nanga kizengi problème nanga eza wapi jilingala tatitikana Olivier Bila yagabe ya tembo bubule yondela likonzi protège.